wonten pepujian saking paduan suara Pelangi Kasih, kanthi pujianipun Manah Ambo Sukarno.